vidia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Vlna tých najväčších horúčav je už, zdá sa, za nami. Ako mesto Bratislava pomáhalo svojim obyvateľom aj návštevníkom zvládnuť toto počasie, to prezradíme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Medzi mestami Trenčín a Zlín začala odo dneška fungovať nová medzinárodná autobusová linka. Premáva trikrát denne v oboch smeroch a cesta trvá 2 hodiny. Podľa informácií z integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianského kraja nebola táto trasa v minulosti nijak pokrytá, a to ani železničnou dopravou. Novú autobusovú linku financuje Zlínsky kraj. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Prezident Peter Pellegrini apeloval vo svojom príhovore pri príležitosti oslav 82. výročia Slovenského národného povstania na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Za potrebné považuje presadzovanie prirodzených hodnôt, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia. Za morálno-politický príklad pre súčasnú rozdelenú spoločnosť považuje historický akt prijatia povstaniu predchádzajúcej vianočnej dohody z decembra 1943. V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa a vízie, spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ, zdôraznil prezident. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne, rozhodol vo štvrtok sudca okresného súdu Prešov. Ide o prípad podpaľackého útoku na závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. Na Slovensku boli zadržaní dvaja podozriví, občan Ukrajiny a občan Lotyšska. Tretieho, opäť Lotyša, zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkača v Hamburgu. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý schválila vláda. Ministerstvo v návrhu poukázalo na to, že deti a mladší adolescenti sú výrazne zraniteľnejší voči algoritmickému odporúčaniu obsahu, sociálnemu tlaku, manipulatívnym praktikám, vytváraniu závislostného správania, dezinformáciám, radikalizačným narratívom a ďalším formám škodlivého obsahu. Krátky dokumentárny film Man from the Mountain z produkcie košického štúdia Gong Art Company získal prvé miesto v kategórii medzinárodných krátkych dokumentárnych filmov na 13. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov v gréckej Hierapetre. Príbeh sleduje osudy bývalého väzňa a narkomana, ktorý na pútinskom mieste na hore Zvír pri Litmanovej našiel útočisko a vyslobodenie z bezvýchodiskového života, objavil vieru v lepšiu budúcnosť a skromný život prijal ako svoju druhú šancu. Akadémia humoru Medzinárodného festivalu humoru a satíry Kremnické Gegy pod vedením prezidentky Ivany Chýlkovej rozhodla o festivalových oceneniach, o ktoré sa uchádzalo skoro 100 účinkujúcich umelcov, skupín a súborov. Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy Pražského divadla Studio 2 v hlavných úlohách Emília Vášáriová a Milan Kňažko. Bábkové divadlo Spejbla a Hurlínka dostalo ocenenie Zlatý Gunár za celoživotné dielo. Do Kremnice prišlo s predstavením Hurlínek a král Blecha.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate Stretnutie. Tohtoročné leto opäť potvrdilo, že extrémne horúčavy sa stávajú bežnou súčasťou života na Slovensku, teda aj v Bratislave. Hlavné mesto na ne zareagovalo spustením siete ochladzovacích miest s názvom Ochlaď sa. Tie v pilotnom režime pomáhali obyvateľom aj návštevníkom mesta prežiť najteplejšie dni. Podrobnosti o tom, ako táto sieť fungovala po príbežnej agende mestskej samosprávy, prezradila Soňa Andrašová z oddelenia klimatickej kancelárie hlavného mesta Bratislavy. Stretla sa s ňou Eva Kopecká.
1: Prvá tohtoročná vlna horúčav prišla na prelome júna a júla a Bratislava na ňu musela zareagovať rýchlo. Mesto vtedy zvolalo krízový štáb a hľadalo spôsob, ako obyvateľom čo najskôr pomôcť. Pokračuje Soňa Andrašová.
2: Tento projekt sme mali nachystaný na dlhodobejšie riešenie, ale teda nakoniec sa nám ho podarilo spustiť v krízovom režime ešte pred tou druhou vlnou horúčav, a to vďaka partnerstvám, ktoré už máme vybudované s mestskými časťami alebo aj so súkromným sektorom. Ide o opatrenie, ktoré prepája existujúce klimatizované priestory, buď prevádzkované mestom, mestskými časťami alebo súkromným sektorom, čiže máme zapojené knižnice, komunitné centra, ale aj tržnicu alebo nákupné centra.
1: Sieť Ochlaď sa dnes tvorí vyše 30 klimatizovaných priestorov. Aktivuje sa pri dlhšej vlne extrémnych horúčav.
2: Tá sieť funguje ako existujúce priestory, ktoré už v meste bežne fungujú v nejakom svojom režime, ktorý vlastne prispôsobili. Je tam dostupný ten klimatizovaný priestor, miesto na sedenie, prístup k vode a toalete. Niektoré tie centrá ponúkajú aj Wi-Fi, detský kútik, materiály na čítanie a podobne. Ale dôležité je, že si netreba nikde registrovať, stačí vlastne vojsť z ulice a tá služba je bezplatná.
1: Sieť je prístupná nielen obyvateľom, ale aj turistom, ktorí prichádzajú do hlavného mesta na krátko dobý pobyt.
2: Tie informácie sú na webovej stránke mesta Bratislavy, ktorá funguje v slovenčine aj v angličtine. Tým, že sme to vlastne spustili v krízovom režime, tak pre nás je teraz ako keby takou výzvou vôbec dať ľuďom na vedomie, že takáto sieť funguje, čiže často sa o nej dozvedia náhodne. Tie miesta sú výrazne označené takým symbolom tej siete, takže niekedy to tak nájdu a vojdu vlastne donútra, ale tá sieť naozaj funguje v pilotnom režime, spustili sme ju za krátky čas, čiže do budúcnosti ju chceme rozširovať. Potom sa určite zameriame aj na včasnú komunikáciu, aby sme oslovili tie cieľové skupiny, o ktoré nám najviac ide, a to sú napríklad seniori.
1: Odborníci pri príprave tohto projektu čerpali najmä z príkladov v zahraničí.
2: Toto je veľmi bežné opatrenie, ktoré mesta robia, najmä tie, ktoré už sú takýmto vlnám horúčav vystavené dlhodobejšie. Čiže pozerali sme sa napríklad na Barcelonu, podobnú sieť má aj Londýn alebo Varšava, čiže naozaj sme si zobrali tie najlepšie postupy zo zahraničia a potom sme ich upravovali na pomery Bratislava na Slovensku, kde hlavne je problémom to, že veľa z tých verejných priestorov nie sú práve klimatizované, čiže museli sme dlho hľadať také, ktoré sú na to vhodné.
1: Najbližšie však ostávajú české mestá, s ktorými bratislavský magistrát spája dlhodobé partnerstvo aj podobné výzvy.
2: Pre slovenské mestá sú české mestá takým prirodzeným partnerom a zároveň aj v mnohom vzorom, pretože majú v mnohých oblastiach dlhšie skúsenosti, zároveň sú silnejšie z hľadiska financovania, čiže robia projekty, s ktorými sa môžeme my na Slovensku inšpirovať. Napríklad z oblasti energetického manažmentu, ktorému sa tiež venujeme. My keď sme ho zavádzali v Bratislave, začínali sme na bode nula a prvá vec, ktorú sme urobili, išli sme na študijnú cestu do Českej republiky, keďže tam sa mesta energetickému manažmentu venujú už 15 rokov a tým sme sa potom inšpirovali a pohli sme sa teda z toho bodu nula do bodu jedna.
1: Sieť ochladzovacích miest je vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia deaktivovaná. Pri návrate veľmi vysokých teplôt môže byť však opätovne spustená.

To bol spevák Pavol Hamel, ktorý nám v posledný prázdninový deň spieval skladbu s názvom ZRPŠ. Pesnička pochádza z roku 1981 a stala sa jedným z najznámejších Hamelových hitov. A v tejto chvíli sa dnešný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.